la marabosa de pata. Mese wuwu benya. Awarienumu. Asumu jie. Woye bonin into the pastoral. Wuwu benya. Awanimu. Asumu jie. What you must say to Wusu? Wana wo. Aya awie ye no po. Ewrade to misra wie ye no esna sasie no. Wana wo che, wana wo che. Wo benyo asumji. Ewi asie.

0: dinyamia wo debro de nyina so wona sraba fanyina kutuwa ah meso ba kutu na kutu ba kutu ba kutu arati yey
1: one minute

ni fra fo mi no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji di se metu mi aye we hi amu bua ni se ani owure ye jiji o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won se ha Sania mujidi etia no mujidi enyimo nkwa enye saa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa eh ade antisumpo ah